0: Viva o cai hai olen gari FM. Ia să bai bine bine.
1: Informații dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.